Hali jamba ni rabe. Hala kabetite hane subakare nani. God don't wo di pasijo mudu. Say o umani yadu gure isirabe mako. O mi pasijo mako wanwara dotamo. Wejaheda gure isirabe mako to. Den pasijo ono wayetafu. Wadoi to gore ze mudu. Pasijo on zenu wata. Odoi a. Tonon zebane eluman. Say desa to gore ze mara. Gara jahide. Yung o mi kankubo a. To yata fu to gore ze mako. O watudu wato yata fu mata. Joni odong ewo di gonga vio oresa to gore ze mako. Nena wala gonga.

0: Pepine. Pepine.
1: Aja ne bana fini.
0: Eh mwenu.
1: Oye la madu da.
0: Ne jida hala kampo ya madu.
1: Ne kagule pinga.
0: Ne jida hala ka.
1: Ah ya tete do wala gonga yo.
0: Do tete do wala gonga.
1: Do tete do wala gonga.
0: Ne jitti sanne channa getti gure binga.
1: Getti gure binga yetini.
0: Da wod.
1: Intanda.
0: Pina bani rao?
1: Bani vini.
0: Eza mwenu?
1: Hakimu ni kanyane.
0: Hakimu ni jida hala ka?
1: Ha, walae, wala gona.
0: Dotete do wala gona?
1: Dotete do wala gona, bata.
0: Tawo, eto, no kanko yidi dotego, kanko mwodi lawe maku bona?
1: Bata kanko mwodi dotego, anlao, nimi bantumbo ze.
0: Gona.
1: Wadi beido.
0: Ninjeti sana chanabe faltu. Nipine ya?
1: Eja napile
0: ya. Eja mwenu?
1: Sidine lao.
0: Sidine jida hala ka?
1: Haa, ole hato kuwele mako.
0: Ole sani?
1: Haa, olao mako ganora.
0: Taa, ole sani minjeti chana geti wara kiri sidi. Wara ku. Napine ya? Napine mani lao? Mbalija. Mbalija. Yeah. Mbani vini? Mbani. Eminanane mwenu?
1: Ayo.
0: Eh. Nepine ya?
1: Teja mbani vini.
0: Teja mwenu?
1: Teja mwenu. Teja mwenu.
0: Nejida hala kafa yetu.
1: Eh, onole kato gole mbani vini.
0: Ore sani?
1: Ore sani kwa
0: jaha. Eh, to, uyi odong, uwe elaidu mese odore sani?
1: Au, awa, dundi ya hata atari.
0: Aha.
1: Kwa jaha kato gore ya.
0: To, uudi minjeti sani chana.
1: Ananayu, jente de dugo le yande.
0: Minjeti chana kwa itonto. Napine ya?
1: Kando hini.
0: Eja mwini?
1: Mwalukuru
0: kwenye ya. Neji da hala kama mwala.
1: Haa lai. Mwje mja wapiyadu wala rutira. Bahije mwa wala gonga
0: ya. Mwje mja wala gonga bida.
1: Eo wala gonga. Odondu ima wala rutira tu.
0: Eee.
1: Ato wala gonga. Yesana togo lima kwenye mja wato waiki.
0: Tawa wadi sana minjeti chanabe faitongo.
1: Tawa
0: wadi wadi. Saja mwenu. Jeti dono jida hala ka?
1: O
0: atane?
1: O
0: do eta togo e munto idi? Ninje ti chana geti pedaru jeti do. Epine mani rao?

0: Bobo.
1: Naam.
0: Ala diga bore.
1: Ala ne jida halaka.
0: Ina ba mi elu ma fa ti janun bo.
1: Oh.
0: Ko ade ne je ma ko.
1: Oh.
0: Hola gonga ga me ko je ba du mo ada me.
1: Aha.
0: Yo hola do ta ure sha ba minka.
1: Bida to no se ore sane.
0: Oye se ore sa to go ma ko ma ore sa ne bo se la go.
1: Mi jeti mi ada tan na geti bore di.
0: Eh jan selo.
1: To wo di sane di bedo. Nepine ya. Hey jam bubu. Ne jida halaka. Mujewo di gonga mu. Ina ga kame ga tanto sai si wati amje kame wodi gonga. Ta wodi wodi mi jetti sanne.
0: Allo fini.
1: Hey jam pine ya.
0: Allo fini ya ga jopo.
1: E wodi ma moyo.
0: E ninga kushu.
1: Sai ne jida halaka.
0: Yane lao lao lao.
1: Ore sare.
0: Minga jumo ku juta yane tsayo.
1: Aha.
0: Jumo ku juya yane dua da ande ko jeba warata.
1: Injetti se ni channa getti gure ko su.
0: Minga lao no su bu.
1: Emi nana emi nyeta jure.
0: Ono gonne.
1: Sukadevo mangara. Sukadevo mangara. Wale. Nepine mani lao. Sabi Adam ne jida halaka. Sai ora sana biuda.
0: Diga pali ke makon kan sai ora to bone.
1: Min jetti tanna getti ganu bor Sabi Adam.
0: Alo.
1: Lu pina.
0: Eh jamal lu fil.
1: Amoy.
0: Yo ben go kuju.
1: Jo ben jida halaka.
0: Wallahi mu jeo wala gonga.
1: Wala gonga.
0: Baashe
1: to min jetti sana tan agetti gure ko su
0: to di ha bayda
1: to wodi wodi wodi nabina nabina mani wa
0: alaikum
1: alaikum salam moynu
0: abu ni daga gure kese
1: ne jida halaka fa to gure kese to
0: tere do wala gongay
1: Tete do wala gonga bida.
0: Yo wala gonga.
1: Ta do wala. Odi odi min jetti tan na getti gure kesa. No pinne bani yo. Wa alaikum salam.
0: Ta no pinne ya jawji jobo.
1: Banu fini

ne eda eda eda o ni eda ya ta gele gele nya wat tu dinne baba ne eda saro baba ni eda jadi baba ni eda bahu je la mini eda ke ko la mini eda eda eda o kele o tale juro onjuro wa di orada ni mina na mi dankina dankina ba mi ka do mi ni min la or jonko da dare jonko e tira inne ba wa ne eda inne kella ne eda kelle o tale juro onjuro wa di orada ni ni eda ya rata gegele gegele nga watta dum kella fitama o tele ngalum mi jaje je didi je gele gele nga watta dum jadi awawani eda taro awawani.

Men yo te sana lo et numero de nos na de refina ko men jogi de ni ka fina de men jogi fa lo kanum anu godu be suka be jango be anu ni ka godu be suka be to ta de ko ni ji sinare niki kalale e no kuje mbati bati de butu e ko men be mreke butu mudum gonga jangide ne do acce suku mudum keba jangide yedune e jande yedune e anay boduna ana baltodun ganjango gama junun jangide ne do wite complexe scolaire Marie Adelaide ne bembreke resa jangide nem de lawe bitto jande gare ko do mofu fuddi hokko suka inne hokko inne suka mudun ko tonon gama junun be tokdo e matna jamaare no golle ko be gatta butu holli no be latin gol garobe golle jedude be gori jangnobe jedude be yidi walo be jangobe mabbe golli hikka grasa bianga cp sukabe jobe to balma don butu hebenu grasa bianga bpc sukabe de la sude sapo go jahube la sude sapo jego de la sude sapo jego jahube la sude sapo go kanu hebi ba de majum fadde grasa bianga bak de himbe la sude sapo jedube jari de himbe la sude sapo jedube jari la sude sapo jedude kanu hebi grasa ga majunu be tokki de rasa matna jamal wodi be batte butu go ma futino wara hokka inne suka mudun de jangide ne punne be jese be garano be tawku jande ne wite tonon tuturon jangede biane Marie Adelaide sukabe modon wala ton hokka e ko konton inne suka modon ga janga jande ne fadoyen lamba telefone ne be jese banje go jena e joy jedi de tati jena e jego go ridi tonon banje go na e go tati e jedi di banje jedi di joy e jedi di complexe scolaire Marie Adelaide ne bemreke latinu ta subidin fu asubanon suka mada anna jeddunga e jangide yedune do merbe mreke kankunu lati president wa lemon da no julle gani boy yaadu mudun yeso gamajunun o tokki de rasa o matta jamare o julle gani boy de hikala to julle kesse julle de burode buroje nya julle nyamana de butu de julle gani gonki mudun gan e hani do ni butu anita mo futina fama no julle gani boy lati non julle tokine ba julle gani niki de julle tawanga de leedi meden benega majunu o wi en lati non ko to himbe yata fotta to mofu yata holla inne mudu gamajunu be bi mofu etino wi mofu tino holla mofu tino bo jonkan walta no watta ko de julle den walo wi dun yahi no haniri walla ka mudu ga gatto mbutu lati ko walata ananteka to cede ngurda li loygo to ko kolinu to nafa anun ku gurda wal lego ni wata ko cede den ko julde den wela fu gonga han welo wi e mo futino lilla lille mo do bo cede lamba telephone ko bajina ne on kanne ni jom banji e go je na e nay go o na e go je na e je go je didi e je na tum banji e go je go je na je go didi je na e joyi a je didi e joyi din wi go didi e banji futino lamba kam jenai ego oh fodi lamba kan kali jira ko banji ego jenai jego jego de didi jedi de joyi didi e banji to dum banji ego jenai na e jenai didi e joyi banji e joyi jedi de didi den to nyu lamba kan ma jidi de lego ko mudum fu don tawan adamu nabiru inne mudum kan winete do nan mo do fu matna banu no ko dum wutori kanwe de lawo julle gani dembo kanko meru be mbeke o tokido o sutura jamare ani moftino labina genni mudum ina genni mudum gamajunu o edi do anon latibe jonkan getti leedi e boy butu anon tinodo moftino labina e wuro mudum labina gasudu mudum labina no kueto tawa jokan to wodi putu gan wailo wieto hobbe wari fu horida inne meden bodne gama jinume tokido matno anan jamaa wodi be watte butu moftino no watta ko julde den wailo wie de nyande majje wailo wie no kunne fu e labi ko lombono witori kanti mudun kanon baade majjum e kollo anen tinuyi anen biyo e biyo butu walle sukabe jangobe leedi be mrekiro en kambe non tokido matna jamaa wodi be watte butu e walle mabbe nen sukabe fulbe jangobe kambe non be biibe matte do be godi hawne yottaki ma liro na sarako goni ko lobale mun la so jenai asay wi tore noy
fasay wito den den num joto hawne ne sudu hawrine remo boto le dum rekiro en gamaji en tokiro matan jamare anon wasiji anon getti be mreke butu godube taaga butu holla durobe remobe e kulati ni kai jangobe leedi communist na communist be ke butu anon anon latibe de nanan bato nanane de hala fulfudde be mreke butu funno dina hawne ne dum fudum wa dum fota don rugabe e gayso en butu bono dina hawne ne jotaka ma asawi to en bebi be jidi walo wi on baliti wallaka ne wata ko pulak kanti mun ya yeso gamaju be butin o lambaji ma fere fere to baato li lebe li laji e wallakaji ma fere kanti mudu ama on jidi hani walo wi mo futino walita ne wata ko julde pulak de ya yeso de de bimreke de nanu modo fu matna banum gamaju bebi kanko predama be jobo dimbo bubaka kanko no wati de ko lo jungo hawde ne jotake ma hawne pulak jangobe fulbe le bimreke jotake ma asawe witore de sudu hawrine remobe hotole de dum bekedo en alla fi alla bo hotien satine e jotede non e jandi e jandura no ko non witori kanti mudum kanno e tonon mi haram yetta wita kare mi yetta sana sana do dalanto on joni kirono en dira rusna wadi be rek be nabe.

0: sa sina kwalakwa mema sero kwero esuno kono minti sa sina kwalakwa bebe hun so laki nija ntengi ya prose nija ntem baro parnu prose bebe wa bela miki ya mega hun so laki me de mane gusun de yama uso ado de ma besem bero buntini yuka ni ngwe ni subedere do me beba so ya siamo ngia menata do ba ko sina sia bangwe ni suko to beba ha behantire gbomigo yeso suko kana ben kaso gangpa ben kaso gangpa baba nga hon somo bana gi akura
1: dara kamu kile komu iga komu mini komu kanga sira wunya gi sira wali kinga wala komu wunya na ninga singa tule
2: alazi banga taya suma fara bane yedu wi ni nuba so odiga do mo ma nura ga do mo ga gi anua mo ku ye gi esewa ye sama nga ya budu nga yini gi wenu yu ko bi owe nu ya ga dore
1: yesu so bana bana
2: ane ga so fi go bi owe
1: ya ko mo wenu ko bonu ze mu ku ye biro
2: ba we ba nte si ko do abi o yeru ma ba nu yin kan do yo bira
1: ko me ba go su be ga ya go mi le sangi ka mu bule wa ni ko bonu ku nya ra bu si anu
2: ba ni mu ya bu bu bo nu yu su abi owe mo ga yini ko bonu yu kwa wini wiga sangiria
1: komu nugu nyara buziano imani
2: buzu mankaira midu nuga sangi dai beba sababu
1: kamu bule ku komu durango kamu bule ku komu durago daga itorobane bagani komu mbamba sigani manga kiyo komu mawara donu ya duwa bule ku komu matunezi ga mantabane
2: alazi manga taya su mafara bane wini koboi oboi boge su kiwa oboi dega andu ya ngago bagabo gbonu Kamu huka bangga tu toko kat tu, kalau di kusia, uang yang hekus waktu lo, yang sama mobil yang mah, ongaya budu ongayi ni kwenye nui kwenye nui asangi.
1: Awana me muri ma.
2: Budu wangaida mi.
1: Yali konga salamu yali wanyema no.
2: Ane mi salamu kuabia yema wimpa.
1: Yali konga kanga zangu yala gesiro.
2: Mami ne kuyegi eswa seyegi la wauli.
1: Igo dono igo simane.
2: Tondran bi tondran diobu.
1: Bila makanga zangu uli ego me uli egi esiro.
2: Ane tondran bi tondran diobu ukuyegi wa uga seyegi esu.
1: Dunia kanga zangu nogi esiro.
2: Mandi yang kuyegi ga esiyegi.
1: Ama uno tunga bili kine ziga manta bane.
2: Bane kama wasro ilu nwaso uwe se kusoturo.
1: Manta bane wanyara tunga.
2: Bane kusoturo.
1: Manta wanyara lekunde do debe kinga.
0: Nsewa gison halamisi mbeturu yusru nubaitese yinso nyenu imbeko imeko de ma kwa wakura tia gano ekamino nyenu teta suwodo no sinange tempo hemine yinso gison yuka ne bebe iwa grobani gya honsuala ki sa yuka akosia Muhammadu grobani yon sa yuka akosia ana kukaye nguson besende ma usu adasia
1: I want a man, Bulima. Oh, no, do never come on your call.
2: Bane kwalo ga wanti no ene wa pa ga wanti no bi o le ga sa pa run
1: siro wono nu de ga ga ma ya siro
2: bane bura ene wura won bi o yere ma ga wanti no ene ga sa bura
1: tori e no nu de ga ma ya tori e
2: bane ene wa ti tura ga wanti no ga sa ti tri bu bi o
1: wo ke ya ra se ron tori e
2: bane ba ga ha ti tri bu
1: go le ma me ya ra da ro Gwale wafa mnyara ndaro, doru kire gwale nyara sika nyara sero ntoli ye.
2: Alasi mangatwe ya sumafara, bale yiga hatonu tribu biwa uwe. Tekwe wende ona kwa, mbasi omowe kwa, masi omowe timae kwa. Bane yiga hatonu tribu.
1: Awara me mbulima.
2: Kuzuma kwaide mi.
1: Kabili ya nini.
2: Bane ya yuise mku.
1: Kase kila mbili mamu kabili ya nini.
2: Bane ya so kase nsano, bane ya yuise mku.
1: Gitra watra metu koru mamu kabili ya nini.
2: Bane ya furu kunga kigun nsano, bane ya yuise mku.
1: Ya yuwa yigo tune dede tune.
2: Bane ya yuwa tondro turo koto e figo.
1: Ya yuwa tune ni.
2: Yuwa tune figo, wimbia. Wimbia.
1: Bana bangi koru mba.
2: Momo andu adini.
1: Bana bangi koru mba.
2: Baya figo ma momo mkona.
1: Dabi to susu.
2: Bane winu ntua guza ya waka sangkoro.
1: Bito susu nyara ninga, bito susu nyara kwa.
2: Bane sangkoro ka dokpa, sangkoro ka naga masyen.
1: Ama kata zika wadudule kukinen.
2: Bane yesi hokoro ka mwaka tebo kini yon numa
1: son. Bana bangi koru mba.
2: Momo angao son diasu.
1: Deko guru sende daganye.
2: Bale wo ga gogun tenne bu
1: bana fangi koru ma
2: momo andu adini
1: do sore koru
2: bale wo ga suru
1: bana fangi koru ma
2: momo ngazo ndiasu
1: gimi mauri yasinga gikile
2: bale ningwa kogun sa se yesu aso
1: gimi uri yekida wale sangi gimi kule boron
2: bale mani ma ko ga yesu ade ipa ga sa ga gbe kan po wa
1: bana fangi koru ma
2: momo andu adini
1: koru ndo koru shimane do kira
2: looking
1: up. Bane baga
2: mbukpa baga ndio muka
1: gihoyoga shimanando kira looking up.
2: Bane kia mbukpa gi ndio muka yowa kpai
1: deme deru deme shimanando
2: kira looking up. Bane ndio
1: bane muka yowa kpai bana bangi koruma momo ngazo antato ifato kwale bure usule kula doti kinga
2: momo ndu adini bane kia hiso bonse kpai kaibe so uga yakere
1: bana pangi koluma
2: momo andu adini
1: pa yali foni no selo sutu foni amanyara bane
2: bane ni kabe ha ga sa takatia
1: yali foni unu kwampe nugu ya selo sutu foni unu kwampe dege
2: bane ni ka gula ga so so atawo behema bane ni ka wa adiru so behema ga gula ga so so atawo
1: bana pangi koluma
2: momo andu adini
1: walu sutu nyara waloni
2: bane broki kwe broki
1: walu mafasa singa gole gole
2: bane broki ba nabakire ka tebente kwe ka tekwe
1: bana bangi koluma
2: momo andu adini
1: kwa ya igo dede do bito susu
2: bane winu to agusa ya weka sangkolo
1: ya indere ya lima wadu tati foru dede nye kila looking up
2: bane wibi bawi una wibi broki tama go tobri
1: wadu tati foru buru kwa nyara Bana vangi koru mamo do kiranu kinga yuko makanga kasa go selle.